0: Pelan Transformasi Ekonomi Bumi Putra 2035 Putra 35 menyasarkan sumbangan syarikat Bumi Putra sebanyak 31% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK menjelang 2035 berbanding 15% sebelum ini, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata. Sasaran baru itu merupakan antara usaha memperkukuh peranan syarikat Bumi Putra supaya dapat berkembang pada skala lebih besar.
1: Ya, sebab itu bila Putra 35 ini dibangunkan ialah dengan meletakkan sasaran 10 tahun menjelang tahun 2035. Tapi pada masa yang sama, saya lihat ada keperluan untuk kita semak dari segi pencapaian keseluruhan sehingga setakat ini. Jadi tercadangannya menjelang penghujung tahun ataupun awal tahun depan, kita harapkan agar satu pelaporan menyeluruh mengenai pencapaian ketika ini, dan selepas itu kita boleh semak angka-angka yang diketengahkan itu, apakah ianya boleh dicapai dalam tempoh ini.
0: Jelas beliau, laporan berkenaan akan membolehkan kerajaan menilai tahap pencapaian semasa serta mengenal pasti anjakan yang diperlukan bagi memastikan agenda itu dapat direalisasikan. Dalam perkembangan lain, Akmal Nasrullah memaklumkan kementeriannya akan meneliti mekanisme ketelusan dan keadilan dalam tawaran gaji bagi memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan kepada peningkatan pendapatan rakyat. Penelitian itu termasuk cadangan untuk mempertimbangkan dasar peluang saksama, khususnya bagi memastikan golongan muda dan pekerja mendapat pulangan gaji lebih setimpal.
1: Dari segi gaji mediannya itu, kita sekitar dalam RM3,600. Tetapi jurang itu memang masih ada, terutamanya kalangan miputra. Itu yang pertama. Tetapi dari segi peluang dan ruang untuk memastikan pulangan gaji ini lebih baik, terutamanya untuk kita pastikan dari segi pecahan CE, compensation to employees, ini dapat ditingkatkan peratusannya, adalah dengan melihat dari segi ketelusan gaji itu untuk di kalangan, maksudnya menjadi satu mandat lah supaya tawaran gaji itu berlaku dengan lebih telus dan adil.
0: Jelas beliau, kerajaan akan melihat mekanisme yang sesuai untuk diperkenalkan selain memastikan gaji yang diterima dapat memenuhi keperluan perbelanjaan rakyat. Kerjasama dua hala Malaysia-Thailand menerusi pelbagai agensi kedua-dua negara akan diperkemas, khususnya berkaitan keselamatan dan pembangunan di kawasan sempadan. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, perkara itu dibincangkan dalam pertemuan beliau dengan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Thailand Sihasap Phuket Kiao. Datuk Seri Muhammad berkata, penyelarasan itu penting bagi memastikan usaha keselamatan sempadan kedua-dua negara dilaksanakan secara lebih tersusun.
2: Kita tak mahu timbul nanti di pihak Malaysia buat, di Thailand tak tahu, Thailand buat, kita pun tak tahu. Jadi dia akan banyak membuat pembaziran kepada kita punya resources. Jadi kita nak selaraskan ya, supaya kita dapat pastikan, terutamanya dari segi keselamatan sempadan, supaya kita tidak ada lagi isu-isu penyeludupan yang merugikan kedua-dua pihak. Malaysia pun rugi, Thailand pun rugi, kerana ada jenis barangan yang diseludup ke Thailand, ada juga jenis barangan daripada Thailand diseludup ke Malaysia.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Perkembangan jerupu, Serian Sarawak kembali merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap berbahaya dengan 305 setakat pukul 8 pagi tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, tiga lagi kawasan mencatatkan bacaan sangat tidak sihat, melibatkan Kuching 246, Semerahan 236, diikuti Sri Aman 234, manakala 26 kawasan lain di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Sementara itu, 36 kawasan merekodkan bacaan sederhana. Sementara itu, ibu bapa dibenarkan untuk tidak menghantar anak-anak ke sekolah sekiranya bimbang mengenai aspek kesihatan anak mereka susulan situasi jerebu ketika ini. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, ibu bapa hanya perlu memaklumkan kepada pihak sekolah jika mengambil langkah sedemikian. Jelas beliau, keselamatan anak-anak tetap menjadi keutamaan dalam setiap tindakan yang diambil. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dalam pada itu mengesahkan tiada proses pengajian di institusi pengajian tinggi IPT yang terjejas susulan jerebu setakat ini. Menurut beliau, pihaknya telah mengambil tindakan anjal termasuk membenarkan pelaksanaan pengajian dalam talian bagi memastikan proses pembelajaran kekal dilaksana. Semua IPT turut diingatkan untuk memantau perkembangan jerebu di kawasan masing-masing. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Zamri berkata kementeriannya sentiasa terbuka menerima pandangan serta cadangan pelbagai pihak dalam usaha memperkukuh kebajikan dan pembangunan kerjaya warga kerja universiti awam. Jelas beliau, hubungan harmoni antara kementerian, pengurusan universiti dan warga kerja amat penting bagi memastikan institusi pendidikan tinggi terus berkembang serta mampu memberikan perkhidmatan terbaik kepada masyarakat dan negara.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya. Polis sedang memburu 10 suspek bagi membantu siasatan berhubung dua kes pergaduhan berkumpulan di Alam Megah dan Seri Muda bulan lalu yang membabitkan penggunaan senjata tajam serta objek menyerupai pistol. Ketua Polis Selangor Datuk Syazli Kahar berkata, 7 daripada suspek dikehendaki bagi kes pertama, manakala 3 lagi bagi kes kedua. Orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat diminta tampil membantu siasatan. Kedua-dua kes sedang disiasat mengikut Seksyen 302 dan Seksyen 148 Kanun Keseksaan. Kadar tambang perkhidmatan penumpang bagi laluan rel pantai timur ECRL belum dimuktamadkan. Menurut Malaysia Rail Link Sdn Bhd, kadar tambang rasmi bagi perkhidmatan penumpang hanya akan diumumkan oleh Kementerian Pengangkutan setelah proses penilaian dan kelulusan berkaitan dimuktamadkan. Sehubungan itu, pihaknya menegaskan maklumat mengenai kadar tambang yang tular di media sosial adalah tidak tepat dan tidak pernah disahkan oleh mana-mana pihak berkuasa. Luar negara, sebuah penerbangan Malaysia Airlines dari Kuala Lumpur ke Jeddah dilencongkan ke Chennai, India akibat masalah teknikal pada enjin pesawat semalam. Penerbangan MH156 yang membawa 186 penumpang itu melakukan pendaratan cemas di lapangan terbang Chennai. Pasukan teknikal masih menjalankan siasatan dan tiada sebarang kecederaan dilaporkan. Agensi Meteorologi Jepun mengeluarkan amaran banjir dan tanah runtuh di Fukushima akibat hujan lebat. Arahan pemindahan tahap 4 turut dikuatkuasakan membabitkan lebih 4,000 penduduk. Susulan peningkatan paras air sungai Sasabe, hujan lebat luar biasa itu melumpuhkan sistem pengangkutan dan memaksa lebih 3,600 sekolah ditutup di 11 wilayah termasuk Tokyo dan Chiba. Ketua Pendakwa Raya Ukraine Ruslan Kravchenko meletak jawatan susulan pendedahan skandal rasuah dan penggubahan wang haram membabitkan sindiket penipuan pusat panggilan bernilai jutaan dolar. Menerusi hantaran di Telegram, Kravchenko menafikan tuduhan tersebut namun melepaskan jawatan bagi mengelakkan institusi berkenaan dijadikan alat politik. Kes itu meningkatkan tekanan terhadap usaha Ukraine membantras rasuah dan jenayah terancang ketika negara itu masih berdepan konflik peperangan dengan Rusia. Sukan kontinjen Sabah terus mendominasi carta para olahraga Para Sukma 2026 di Shah Alam selepas meraih 14 pingat emas. Kejayaan itu disumbangkan antaranya menerusi atlet lompat kijang T20 lelaki Aljo Gotuh dan Hazmi Bistani menerusi acara rejam lembing F12 lelaki. Koni Zainul muncul juara lontar peluru F40 wanita, manakala Paijol Benhar menyumbang emas dalam lompat jauh T46, T47 lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Putra 35 sasar sumbang 31% KDNK menjelang 2035. Jerebu tiada IPT terjejas. Sekian berita disunting oleh Muhammad Nur Ma'aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ingat, memandu sambil menggunakan telefon bimbit boleh mengakibatkan kemalangan. Hentikan kenderaan anda dengan selamat sebelum menjawab panggilan. Keselamatan anda dan keluarga adalah yang utama. Jom jadi pemandu yang bertanggungjawab.
1: Anda sedang mendengar Miri FM, Mesra Bermaklumat.

dunia tu ada sikit tempat dua taman negara UNESCO. Tak cek. Si banyak. Sarawak ada dua. Ini Dimiri. Dua taman negara UNESCO. Dimiri tu satunya Mulu, duanya Niah. Dan mesti ada akses untuk kita nak pergi ke Niah dan Mulu. Sebab ialah kini tu kita tumpu juga pembangunan kita di kawasan Mulu, iaitu di Baram. Kerana kawasan tu mesti ada mempunyai utiliti dan transport yang mudah. Maka kita bangunlah jalan Miri Marudi ke Mulu dan juga Long Panai ke Long apa nama lama. Itu adalah within the periphery of the border taman negara kita. Dan Mulu akan kita bangunkan dengan prasarana bangunan center, urban center di Mulu. Sudah mula. Saya ucap tahniah kepada Wang Mulu kerana sudah ada bangunan dan juga urban center yang dapat mentadbir uruskan kawasan Mulu dan sekitarnya dengan infrastruktur pentadbiran dan dapat melonjakkan kegiatan ekonomi. Dan jalan ini kalau daripada Miri lebih kurang sejam 40 minit, katakanlah 2 jam, maka ia akan membuka sektor pertanian selain daripada pelancongan di barat. Tuan-tuan, sebagaimana saya katakan semalam, saya pernah mengatakan Baram akan tidak menjadi remote area disebabkan oleh konektiviti. Dan hari ini kita melaksanakannya. Bukan Helio

Usaha tingkat pendapatan pekebun kecil pastikan agri komoditi pacu ekonomi. ASEAN perlu teliti semula mekanisme tangani jerebu rentas sempadan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: Yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim hari ini berkenan menerima persembahan laporan Ketua Audit Negara LKAN Siri 2026 berkaitan penyata kewangan Kerajaan Persekutuan tahun 2025. Laporan berkenaan dipersembahkan Ketua Audit Negara Datuk Sri Wan Seraya Wan Muhammad Razi pada sesi menghadap Seri Paduka Baginda di Istana Bukit Tunku, Kuala Lumpur. Turut dipersembahkan ialah laporan berkaitan aktiviti kementerian dan Jabatan Kerajaan Persekutuan serta penyata kewangan, aktiviti dan pengurusan syarikat kerajaan negeri dan agensi negeri. Sultan Ibrahim turut berkenan meneliti laporan berkenaan selaras dengan keprihatinan Seri Paduka Baginda terhadap aspek tabi urus dan pengurusan kewangan negara. Usaha meningkatkan pendapatan pekebun kecil dan memastikan sektor agri-komoditi terus menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi negara sedang diteliti. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerajaan akan terus memperkukuh sektor agri-komoditi menerusi peningkatan produktiviti, penggunaan teknologi dan pembangunan rantaian nilai yang lebih berdaya tahan.
1: Pekebun ini, walaupun kadang-kadang disebut pekebun kecil, digabung semuanya, sumbangannya besar. Dan kita bertanggungjawab untuk mencari jalan meningkatkan mutu pengeluaran mereka.
0: Beliau berucap pada majlis perjumpaan bersama warga Kementerian Perladangan dan Komoditi di Putrajaya hari ini. Katanya, kerajaan perlu memahami masalah di peringkat akar umbi bagi memastikan produktiviti dan mutu pengeluaran pekebun kecil terus ditingkatkan. Antara inisiatif yang dipertimbangkan dalam Belanjawan 2027 ialah program tanam semula pekebun kecil sawit TSPKS 2.0 berjumlah RM280.03 juta. Dalam perkembangan berkaitan Belanjawan 2027 perlu memberi tumpuan kepada langkah yang dapat menyokong isi rumah serta membantu sektor perniagaan mengurus peningkatan kos bagi memastikan pertumbuhan ekonomi terus mampan. Ketua Ahli Ekonomi M-Bank Group Berhad Firdaus Rosli berkata, bagi isi rumah, kerajaan boleh mengurangkan beban perbelanjaan harian termasuk kemudahan petrol bersubsidi seperti Budi Madani RON 95, Budi 95.
2: Ya, pada isi rumah ada keyakinan lebih sikit untuk isi rumah berbelanja sekarang. Contohnya mengenai Budi 95 telah menaikkan dari 200 liter ke 300 liter, membolehkan lebih ramai lagi rakyat untuk cuti-cuti Malaysia, untuk jalan-jauh lebih sedikit, jumpa sanak saudara dan berbelanja dan sebagainya.
0: Bagi sektor perniagaan, Firdaus berkata peningkatan kos input perlu diberi perhatian khususnya bagi membantu syarikat mengurus kos operasi. Jelas beliau, sokongan tidak semestinya melalui subsidi, sebaliknya boleh merangkumi jaminan pembiayaan serta langkah mengurangkan kos menjalankan perniagaan. Pengekalan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% dijangka terus menyediakan persekitaran kadar pembiayaan yang kondusif sekaligus menyokong permintaan pinjaman isi rumah dan pembiayaan pengembangan perniagaan. Menurut penganalisis ekonomi Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, kadar semasa masih sesuai dengan momentum ekonomi negara yang kekal kukuh. Selain membolehkan isi rumah, dan syarikat membuat keputusan pembiayaan pada kos yang berpatutan.
3: Jika ekonomi terus berkembang kukuh, OPR 2.75% ini boleh membantu mengekalkan momentum pinjaman. Jika keyakinan perniagaan juga meningkat, kita juga boleh melihat lebih banyak pembiayaan untuk pelaburan dan juga mengembangkan kapasiti perniagaan itu sendiri.
0: Profesor Madya Dr. Ahmad Razman berkata ketika ini tiada keperluan mendesak untuk menurunkan OPR berikutan pertumbuhan ekonomi yang mampan dan tekanan inflasi yang terkawal. Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM menahan seorang pengerusi jawatankuasa perumahan sebuah badan berkanun di Johor kerana disyaki meminta dan menerima rasuah serta salah guna kuasa. Suspek berumur lingkungan 40-an itu ditahan ketika memberi keterangan di pejabat SPRM Johor semalam. Lelaki berkenaan didakwa meminta RM4,000 daripada setiap 400 pemohon lot rumah melibatkan jumlah keseluruhan RM1.6 juta bagi tempoh 2016 hingga 2025. Wang tersebut dipercayai diselewengkan untuk kegunaan peribadi menerusi pengeluaran akaun jawatankuasa menggunakan invoice palsu. Pengarah SPRM Johor, Dato' Hairuzam Muhammad Amin mengesahkan kes disiasat mengikut Akta SPRM 2009. Jelasnya, suspek akan dibebaskan dengan jaminan SPRM selepas proses merakam keterangan selesai.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya. Setakat pukul 12.30 hari tadi, empat kawasan di Sarawak mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat. Ia melibatkan Serian, Kuching, Sri Aman dan Samarahan. 24 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap status tidak sihat. 7 daripadanya di Sarawak. Selain melibatkan Selangor, Perak, Negeri Sembilan, Melaka, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kualiti udara di 36 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana. 3 kawasan mencatatkan bacaan baik iaitu Kangar Perlis, Palik Pulau Pulau Pinang dan Langkawi Kedah. ASEAN perlu meneliti semula mekanisme sedia ada bagi menangani isu jerebu rentas sempadan bagi mengelakkan kesan kepada kesihatan rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan perkara itu perlu diberi perhatian serius oleh Menteri-Menteri ASEAN susulan kesan jerebu terhadap orang awam, khususnya kanak-kanak dan bayi. Mengulas sumber jerebu yang dikesan di kawasan penanaman di Indonesia, beliau berkata perkara itu telah dirujuk untuk dibawa ke peringkat perbincangan ASEAN. Luar negara. Lapangan terbang utama Indonesia termasuk lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta di Jakarta dibuka semula. Selepas beberapa hari ditutup, susulan gangguan abu gunung berapi daripada letusan gunung Anak Krakatau. Menurut Kementerian Pengangkutan Indonesia, lapangan terbang berkenaan bersama empat lagi lapangan terbang berhampiran Jakarta dan di sekitar Pulau Jawa kini kembali beroperasi. Ini ketika krisis keselamatan udara yang menyebabkan ratusan ribu penumpang terkandas mula reda. Susulan banjir besar di Nepal, dua pekerja projek hidroelektrik selamat selepas terperangkap selama 9 hari dalam terowong dipenuhi lumpur dan air. Media melaporkan Kabir Maharjan dan Sanjay Shah ditemukan dalam keadaan lemah. Mereka terperangkap kira-kira 160 meter dari pintu keluar terowong. Menurut jurutera terowong dan anggota pasukan penyelamat Sri Ram Newpin, kedua-dua mangsa dapat bertahan kerana paras air berangsur surut serta mempunyai oksigen mencukupi selain air menitis untuk diminum. Menteri Luar Negara-Negara Arab menolak sebarang tindakan eskalasi dan serangan Iran yang menyasarkan beberapa negara Arab. Selain mengecam serangan serta pelanggaran berterusan Israel di Palestin, Lebanon dan Syria, Menteri Luar Mesir Abdel Ablati berkata, Kaherah mengutuk sekeras-kerasnya serangan Iran yang menyasarkan negara-negara Arab. Beliau turut menegaskan keperluan menghalang konflik daripada merebak serta menggesa usaha diplomatik dipulihkan bagi menangani punca ketegangan dan meredakan keadaan. Sukan. Menjelang aksi timbal balik pusingan 16 Piala FA, Selangor FC kekal perlu beraksi tanpa kehadiran penyokong menentang Sabah FC esok. Persatuan Bola Sepak Malaysia memaklumkan Mahkamah Timbang Tara menolak permohonan penangguhan pelaksanaan hukuman yang difalkan Selangor FC. Kedua-dua pasukan terikat 2-2 pada aksi pertama di Stadium Likas, Kota Kinabalu, Rabu lalu. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Terengganu FC Muhammad Nafuzi Zain mengakui tugas sukar menanti apabila berdepan di PMM FC pada aksi pertama pusingan 16 Piala FA di Brunei esok. Katanya, pasukan tuan rumah pastinya akan memberi ketentangan sengit. Ini bagi meraih bekalan selesa untuk aksi timbal balik di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin pada 16 September. Beliau menggesa pemain lebih fokus, berdisiplin dan memperkukuh benteng pertahanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Usaha tingkat pendapatan pekebun kecil pastikan agri-komoditi pacu ekonomi. ASEAN perlu teliti semula mekanisme tangani jerubu rentas sempadan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Perlembagaan Malaysia adalah dahin aran Perlembagaan Persekutuan. Lagu Kebangsaan Negaraku adalah nate alam duman rupitan 50 tusu. Rukun negara adalah ung te terpuji de bulan saya duman rupitan 70. Jata Negara Malaysia ihana tanda rasmi Perintah Malaysia alangan Raja-Raja Melayu ngakun te 30 de bulan 5 duman rupitan 52. Petading na belirak kebangsaan enak na tek bulan 5 duman pelupitan 40 saya. Bunga raya empelak ung jadi bunga kebangsaan tek 20 saya 2 bulan tusu.

0: Isai pesuk menit tamlim, alang kelenghi, radio kayan, lebih ani. Akui si guru mina luhong ding. Aku yang lawah ni lahu, nangan kelok nyam sekolah alang tek dalih taman ni. Menghadau tek hadui sekolah kelok. Alah hawah nak lim hadui sekolah alang oh ansigu kelok oh. Mang mepang hadui, mang melok hadui. Ihak tek masalah kelok, pehubung hadahin sigu kelok. Tengayat pehubung hadahin sigu kelok. Aku inginah pihak sekolah akan berusaha mau tolong man kelok untuk menyelesaikan masalah sekolah kelok. Aku yang lahabah ni lahu, mau tahnia, mau sayu kenap man kelok anak-anak alang oh megak tawaran sabung sekolah kelok. Hinok-hinok pah kelok santai. Kelok na asasi, matrik, diploma ataupun degree, tahniah liman kelok. Nginah kelok, berjaya dalam sekolah kelok. Dahina hinan taman kelok melu tek kejayaan kelok na. Tainah belajar na, nginah kelok na yuli na jadi barisan, lapisan pemimpin dalih tam Sarawak. Jasi Sarawak terus gemilang. Mang kelok hadau, mang kelok tebau. Anan tua dahuk, sayu kelok.
1: Bereng duan men moya bereng asap laga di kelok cok kelok anak ku orang baya-baya ni ku petangan lah kelok macam tu kelok sekolah sing kelok nak bareng-bareng adat kelok petangan nak kelok sekolah ido rip bal kelok bareng anana dau kelok okey si ku dah kelok sing aku jeng ku aman duan ja pokok aman sang bara kelok kelok sendiri kejam perbanak dau ni aku ambun kelok sang bareng adat kelok lore ko do bayar tu rip kalau kere kalau tangan lah hingga nak kalau saya sekolah kalau kejahaman.

murid bayar saja kalau puara murid. Ha, kalau sang puara kenap kalau dah coklat kalau nureh roti tak sedu napa kalau sang kalau nanunan. Sangayat nak kalau barang kenang murid kalau sekolah. Roti ke kalau lemu maru tengayat nak kalau murid pinain kalau tamain kalau ku kalau tak maru barang. Nana dah hok kalau lepas sekolah tegur yo. Jika lagi tu main kalau uli balas dan tak main kalau asal kalau memerah sang melak dah basi dah dang kalau nak kena pelunan lah rumah tu kalau dah leh kalau nak pelunan ni nanti tak asal dah leh kalau lah lalu ni nang dah bayar-bayar teh nana dah hok kalau kesi dah kalau habis aku jago manduan ya pokok manduara kalau sirik kejap pelbana dah hok ni dan nana dah hok kalau

ni gak tek saya ada bulan pitan Duman 2000 G. Hari mengadat Jematan Mariang Sungai Tebuan anna belum dua ni. Halam Majlis Anan Ketua Menteri Sarawak Duan Trik Yati Hade alang andaha alang kuasa tak alam dalih sedia jinun ngepuan ngap nu ubung alang an pake putung jaka. Bi pelamana tek jo ubung alang an klona lebak pake tek do alang sengatang baya. Dahin api kata tek jo kucing ihak bara kelunan alang murib hak pasaranan sahukah din sang jelang setengah juta alang kelunan betulah pasaranan padat lan peju. Hin hukah

0: Kerani hati tepat pukul 2.40 minit di tanpa lepecoh alam segmen tam lebih ni. Hati segmen dengar alang ne menhawang dale. Dengar alang nala sengkusi menita malang jadi hat Tokyo. Hati te teluk atu, kasih teluk 1660 ji sekolah anda hakep. Haplu ji wilayah alam lim ji pun. Te do satu alang lala ditawit Husan Bahut. Hati doha barani alang neman Kementerian Pendidikan. Jaka dau bahut ani ala ujadi hatimu jipun dahin hata tanggapan alam habe pesunci himado satu di sekolah hati peging sekolah rendah, menengah rendah, dahin menengah atas peji dahin universiti lahu and hakep. Dahin ciba ngalung kahum sekolah bau ala and hakep hati saya tu pitan pelupat empekio Tokyo tusu tu tulau pelupitan Kanagawa 646 Fukushima 454 dahin Tochigi 550 saya hati dua barang alang nemen Kementerian Anan alam tu kenalahu hati perkhidmatan kereta api tawid Husan Bahut anandi endah kep tawid tawid Husan Bahut alang na hui menci atuh 40,000 kunan alang teh hatata Metropolitan Tokyo anandi. Teji doh alam hang umur 60 duman and hap mengelan mate jakad hap pesuk ihani meran alam ji kelita alam ngenai hak hidat laluan bawah tanah alam teha Iwarki wilayah Fukushima. Nunana hati dengah alam unaloh dengah alam neman Tokyo. Dengar alang kedua alang bayarlah sengkusi menitam di dengar alang neman Moskow hati kes Ebola jaka ni anda menglan jadi Republik Demokratik Kongo DRC upeju atang 6,604 kes hati telok 1,075 kes patai anda leput. Dah barani alang neman Institut Kesihatan Awam Nasional DRC tedau satu di hati alam darah 24 jam alang lalau di saya 22 kes maring anda lepuh dahin te 40 ji patai. U anda ngalung ya. Jaka ni nusik kata vaksin hatapa hadui pubat menperah Ebola Burundi Bugo alang maringan ini anda ha lesin rasmi ya. Nenana hati dengah alang kedua dengah alang nemen Moskow. Lalu atang tini tuana segmen dengah alang nemen hawang dalai lang akun si men Itam Lim. Itam dan peji alam segmen ini te jaka alang pialan te dau jima.
1: Hai, nendengah ngelarah jaki men aku.

0: Terok khabar deng enyekang dah hinu sihat tenup tua jadi. Dah alam melai gak terok khabar, lubun ji apeng dah hindak nyam. Lubun dua, dah alam dah kaya urip. Lubun telok, dah alam tek prah kronik. Lubun empat, dah alam lalek nyutok nyadui tek tan matandau. Nino tuk senyekang terok khabar. Lubun ji, doi atak tua kahum set tebuk alam ji dau. Lubun dua, menghadui ha awang uma tegu dau lasu. Lubun telok, awi kalau nganap exercise, tai tegu jihma norepah malam. Lubun empat, nyingau ha ngavan alang tekdi. Lubun lima, pakai basung alang terang dahin seluah. Lubun enam, awi kalau tepanau hituk pakai payung norepah tupi. Lubun tusu, duh tutek awi batung kelok lasu. Lubun saya, mang du'i atak mih norepah alang tek kefen. Lubun pitan, awi deng kuman bua alang kehum atak. Dahin bayaloh, memelak anak kelok alam kelita tegu dau lasu. Tuk alang sengna strok haba dahin tadakna. Lubun ji, dau alang lasu. Lubun dua, ngelipok kehum. Lubun telok, ba itam mele megang. Bayaloh hanah batung tam sak nebau.
1: Kelenghina Radio Kayan Miri FM.

0: strategik bagi kita membangunkan negeri kita. We need scientists. Sebab ialah kita berkendakkan anak Sarawak mempunyai talent dalam bidang-bidang yang baru.
1: Panopiwe pedah te alan. Plihe sayu aseng timah lalek. Kalau men radio

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Dan saya kena menikah lepas dan dahin saya lebih menitah melim penjidah yang telah mendengar lebih men Radio Kayan Miri FM. Hadi katuk ha sekolah bo talam medaleh nerepang ha IPT pejoh minapak doma pun kenan lisun jarun aneh. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT mejoh hadi katuk mude dahin mene jaka dahin nak hadi katuk ha tak alam talian. Menteri na Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir Bara Anan yang nak alan ala sekolah pejoh sayu. KPT Umusang Dok Bara Menlim IPT awi University Polytechnic dehen College Community ala dahiriak tek joh awun lisun alang tek ha awan adha. Dah alang kuasa alimka hesang musang dok bara alang mariang tek joh sekolah putung jaka. Abun lisun ani hedang pesang lim teme hadu iwe alang kenan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Motek Petgu te Duman Piwe Pala Malaysia 2026. Timbalan Ketua Setiausaha Pengurusan Motek Dato' Surendran Satya Sivam Duan Tokanan dan Geri Ude Metlim Hadui Ayak Alang Uan Petme Kerane. Awinanan Motek Kepaan Pengak Dengah Mariang Tek Jolayan Do Kerane Alah Dah Dang Neme Nyaup Petrungak Dahin Tu Sahanan. Mina panuti hak bara hukah hake alang nipiwe hak Malaysia jaka ani pejoh dahin sayu. Ihak dua nonan man pedengah teguh dahana Majlis Mesijel Piawayan Pelancongan ASEAN 2026-2020 saya hak Kuching. Festival Flora dan Cahaya Kuching KLFF dahin Luna Lights Wonderland ha Taman Botani seng anteng abngua men kelunan bangu hiwang tusah abun lisun nani ute laro. Datuk Bandar Kuching Utara Datuk Helmi Othman Bara dah men behna limkah seng mekuna dahok tebara alang ne men peng alang puboh tusah nyaman dalih Sarawak. Festival alang patut nak nahari tek 26 do bulan saya ane deh. Anu deh pala telok puluh ji do bulan saya deh awin do mabun kapal kena lisun ha atah Kuching. Kelihanan seng matau tek 26 do bulan pitanan ne. Mutat dahok barah, maka festival anan jaki awin dahak mekunak keselamatan dahin ageh kelunan bangu, dah alang nyadui, dahin limpeng alang ngioh hadui alang anna. Dengah ni anna pahmo men Radio Kayan Miri FM. Republik Indonesia temumiat hadui maram tutung tuan hak Kalimantan. Konsul Jeneral Republik Indonesia hak Sarawak Dr. Abdullah Zulkifli Tek Bara dahak kerani mihat hadi pebeh dahin maram matan apui alang pemo tusah tutung. Ihak bara layan do alang megang lasu dahin tutung petap tanam matup ananah ketah alangaya andahlok terungak kerani. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Indonesia BMKG ngiuk usan ngiuk kanyak gak hak barat Kalimantan atang ujung bulan pitan ane. Atang dahlam deh 55 bilun mudanata awan maram atah alang tutung. Mukeh menanan jepun teklim tek matur tulung bilun perang JS Kunisaki dehin bilun nak alang ja alak dang tulung hadui maram tutung tuan hak Kalimantan. Dr. Abdullah Bara dengahanan men RTM ha Kuching. Pengjam di nuge alang an pekale ha wang dale tekep lan an pake lim awan ngemaju sekolah dehin dale Sarawak dehin alak dang pelong denak men klunan dale hane. Timbalan Premier Sarawak Dato Amar Dr. Sim Kuhian Duan alumni huina men Australia dang na men beh bagi hadui dahak tak lem kuri-kuri nan hadui awi puboh age uma uge nyelong ket pake teknologi. Dehin bara sibuk deng peju jadi lasan alangaya awana pelayang hadui puboh age dahin nang ap awang men klunan alang ne piwe temo ne pubat dalam dale. Awinanan lim alumni anake ala dah pelayang uge. Hadui piji puboh pekatuk tebin nyam miat pengjam pake teknologi mariang awi pake kecerdasan buatan AI jureh dang sukong dalehani alang sak peju kerane. Anan dahuna alang ana timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Datuk Michael Tiang Mingti Basak, tegu dah narame lebo ke-20 jiduman pengkeraduan Australia Sarawak, Saga, bahagian tengah hak Sibu malam de. Media ayakna menbeh bagi hadui dah tolong peritah bara tejo hadui ngemaju dalehani men klunan bangu. Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu Bara, nyadi peji alang sayu tubuh tehang peritah di media atak gunahlan jureh dengah alang marung atang pala klunan bangu. Dahun nak nguak bara peng media hak Sarawak kepaan nganan adat alang tugek tegu dah barat dan pemo dengah alang tubuh putung jaka. Dahin bara teknologi alang tek keranih deng na hadui teipat hadui musang dengah dahin palat an pemo ta alam telian lahu kerane. Iha duanunan halam majlis penghargaan media 2026 hak miri malam de. Datuk Sebastian Ting Chiu Yu Lim Duan tejoh gunah nak sekolah man urip debaya dah anak. Dahin bara peritah Sarawak sedia sekolah Jinun Baya Latang University. Atang bulan 5 dumana ni tek 4,674 long nyam sekolah OAP Tok Sayu men hadianan. Dahin duan, taman hinan tekap lan api bahat teja urip sekolah anak dahak jahipun sekolah alang hui sayu. Halam majlis sanan ihat TMI sijil penghargaan men 12 agensi media hak miri masuk na RTM miri. Mukeh mananan TMI insentif pendidikan menhui 20 long anak ahli persatuan alang cermelang. Ani dengah mariang teja awal lisun alang tubuh halama daleh lebih ani. Serian baik hipun asap tak lam di IPU alang bau hiati 260 telok tak pukul 2 lebih ani deh. Dan jan sayu men ageh kelunan. Ngio data halam sistem pengurusan indeks pencemaran udara hak potar Jabatan Alam Sekitar tak bara Kuching hipun IPU 256, Seri Aman 240, dahin Semarahan 22 pitan. Tak tusu awan hipun IPU buhusun jatuh 64 alang jen sayu menageh batong dahin dua awan hipun IPU alang pasak. Nunanah hitam peji tak alam dengah lebih alang anak Ratna Saimin dahin Azrina Sabri Usang menamin dengah RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
0: Dengah RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.

0: Generasi muda digesa agar tidak sekadar mengenang Allahyarham Tun Abdul Razak Hussein sebagai tokoh sejarah, sebaliknya menghidupkan semula obor perjuangan dan gagasan negarawan itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pemikiran dan nilai yang diperjuangkan Perdana Menteri kedua itu perlu difahami serta dijadikan panduan dalam menghadapi cabaran semasa. Beliau menegaskan tokoh perjuangan Tun Abdul Razak kekal relevan kepada generasi hari ini dan masa hadapan.
1: Kerana tokoh-tokoh ini tidak sebarangan dan tidak datang dan pergi sebagai suatu episod sejarah yang mudah. Sebab itu bagaimana tanggungjawab kita adalah bagaimana boleh kita semarakkan api semangat obor perjuangan. Mengenang negarawan ini bukan satu tugas mudah. Dia boleh menyingkap pengalaman dari segi sejarah atau menambah perubahan, menghidupkan semangat kewajaran untuk menjadikan sebagai satu pengajaran naik tibar.
0: Datuk Sri Ana berucap pada program mengenang negarawan Tun Abdul Razak, arkitek pembangunan negara bangsa di Memorial Tun Abdul Razak di Ibu Negara hari ini. Sementara itu, Perdana Menteri mahu generasi masa kini menghayati pesanan Allahyarham Tun Abdul Razak mengenai tiga ancaman utama negara atau 3C, iaitu komunisme, perkauman dan rasuah. Katanya, meskipun ancaman bersenjata komunis tidak lagi wujud, negara perlu terus berwaspada terhadap pengaruh ideologi asing selain menangani sentimen perkauman dan gejala rasuah.
1: Ancaman gerombolan komunis yang tidak boleh diremehkan kerana itu ancaman bersenjata dan menyebabkan askar Melayu, askar Malaysia, askar polis, home guard pada masa itu ramai terkorban. Yang kedua ialah communalism. Dia kata a very painful process sebab negara ini negara pelbagai kaum dan rakyat bagaimanapun sangat mampu terheret dengan sentimen kaum yang kuat. Kalau tidak dikawal, kata dia, ini C yang kedua, communalism, ancaman.
0: Beliau berkata peringatan berkenaan menunjukkan pembangunan negara bukan sekadar bergantung kepada kekuatan ekonomi, sebaliknya turut memerlukan kestabilan masyarakat, integriti kepimpinan dan keselamatan negara. Majlis Perundingan Ummah akan diwujudkan bagi memperkukuh penyatuan umat Islam khususnya dalam mengurus perbezaan politik dan pandangan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, penubuhan majlis itu telah mendapat kelulusan dan akan menjadi platform menghimpunkan pandangan ilmuan Islam. Jelas beliau, majlis itu diharap dapat mengurus perbezaan pandangan secara matang serta mengeratkan kerjasama antara pelbagai kelompok dan institusi Islam. Beliau berkata demikian ketika majlis penutupan Mutakah Ilmuwan Islam Malaysia 2.0 di Pusat Dagangan Dunia Ibu Negara hari ini. Dalam perkembangan lain, sekurang-kurangnya 80% lepasan institusi pendidikan yang mempunyai mandat besar terhadap Bumi Putera disasar memperoleh pekerjaan yang sepadan dengan ilmu dan kemahiran mereka. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menjelaskan, sasaran itu penting susulan kira-kira 35.2% pekerja berpendidikan tinggi ketika ini bekerja dalam bidang yang tidak sepadan dengan kemahiran mereka. Beliau berkata, kejayaan pendidikan tidak seharusnya diukur berdasarkan jumlah graduan semata-mata. Sebaliknya, sejauh mana pendidikan meningkatkan mobiliti sosial dan ekonomi. Katanya, TVET merupakan antara laluan penting untuk mencapai mobiliti ekonomi dengan kadar kebolehpasaran pada 2025 mencapai 95.9%. Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang BHEUU diarah mendapatkan maklum balas rasmi secara bertulis daripada 72 parti politik berhubung cadangan rang undang-undang RUU pendanaan politik sebelum dibentangkan kepada jemaah menteri. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Sri Azlina Othman Said memaklumkan, maklum balas itu penting bagi menelpasti pendirian setiap parti termasuk sebab penolakan atau cadangan penambahbaikan.
2: Tapi penting, saya minta jawapan secara bertulis. Ditandatangani oleh Setiausaha Agong ke Presiden Parti. Because I also want to know which political party setuju dan tak setuju. Or maybe they have better suggestion.
0: Datuk Sri Azlina ditemui media selepas perasmian Konvensyen Pendanaan Politik 2026 di Ibu Negara hari ini. Antara perkara yang perlu diperhalus ialah aspek perlindungan kepada penderma politik bagi memastikan sumbangan kepada parti tidak menimbulkan kebimbangan atau risiko kepada penderma.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Andai aku pemancau majeno tek umadaro asap sengduan lah menlim telok kelonan daleh asap murum manih jadi tek jauh urip mariong daleh asap manih ajak lepak ke masalah-masalah lantek jadi aneh lepak melibat belia-belia alang jinan hadi jinan kerja jadi nenanem ke lepak kelonan-kelonan asing ala peluang nah hadi alang jan marong jam hadi pebelek dadah ini boleh merusak dah nyam tam kuasa nasab ini jadi harap tam taman hinan dan nevara menangan anak-anak telok supaya asin terlibat alam hadi dadah ini awin ini ji penyakit nomor satu alam daleh kerja ini jadi telok sama-sama jaga kuasa telok ini yang tak kunan dan telok hinang salah hadi dah lebih nak guna nalang selap, guna nasing, teruk mesti nak laporan, cepat pala dah polis, supaya tidakkan dan anak-anak, kawan teluk membentuk.

Pinikiran anu Malaysia takah kebangsaan sewa 2026 agi dong ngatur sok semang dan semang nam anu bulan September di Plaza Merdeka Kuching. Beken sok semang pinikiran mini anu Malaysia agi dong ngatur di semang gadung beken di Sarawak adi saman Sri Aman, Sibu, Miri, Limbang, Sarike, Kapit, Bintulu, Mukah, Betong, Ngasurian. Dayak ratus dong mitik beda samah mendeg nyanyi rami dengan penyita anu beken sok yang nakit ngetin di semangat atau nikaban di Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Anu Malaysia takah kebangsaan Suwaati redo ngatun ngas mengnam anu bulan September di pusat convention Borneo Kuching BCCK pukul sok pukul juk sengarep. Penyita Suwaati teban tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakyat Malaysia. Agi perkhidmatan Basto Nidia so Wisma Bapak Malaysia Hikmah Exchange masih jame nga MBKS di KBCCK saman pari so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ana dong mite beda jia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipu pemenu saman terun yang kajen bas. Malaysia Madani Kesejahteraan.

Ya, lagu penghibur masuk Lizzy's Penyirindu Ku Di U. Ya, okey, dengan pihak bersama dengan penyambut ANU Malaysia Semawang Semengenem Anuburan Pri City dengan kira-kira 5,000 bala inya meneg terjangka suwe ngirasmi prami lagi ya sambutan ANU Malaysia 2026 peringkat kebangsaan The Palen Convention Bonya Kuching BCCK lagi ya, dengan sambutan dekaliti dakan pimandeg ngirami lagi pimandeg yang dipertuan negeri Sarawak Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar bersama asauna depan suwe lagi Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim dengan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg lagi ya. Dua masa bersama pameran sempena dengan sambutan ANU Malaysia iti dakan Dr. Tunah denik buah shopping mall di Kuching tegih masu semeng anuburan tok semeng enem anuburan Pri City dengan sementara Majlis Kesyukuran Agama-Agama Beken dakan Dr. Tunah Wang Semengpat Anuburan Pri berajah dengan Majlis Kesyukuran di Masjid Jamek Negeri Sarawak Wang Semurima Anuburan Pri lagi ya. Dua masa bersama lebih lagi kita ada rasa ngirami lagi sambutan Hari Malaysia 2026 peringkat kebangsaan The BCCKT depan ada penyedia pengangkut lagi ya bas tinan kita arang ngejung rami iti The BCCK.

teban gaya anu peras adi anjadi dir Istab Madin dapat teban begut susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadah sebarang teran tedah rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanyah kemet mok begep in kosong. Pesanan mesra ati sok KE di RTM.

0: Berita seterusnya, ini berita terbaru yang diterima berhubung tragedi helikopter terhempas di Long Lelang, Sarawak petang tadi. Resident Miri Galung Luang mengesahkan semua mangsa terlibat meninggal dunia. Susulan pelarasan harga berasaskan risiko ekoran gangguan berterusan di Selat Hormuz, loji penapisan dan inventori yang semakin berkurangan. Harga minyak global dijangka berada dalam jajaran antara $95 Amerika dan $110 setong. Ketua Ahli Ekonomi Global Juai IQI Shan Said berkata, kekurangan inventori boleh melonjakkan harga Brent kepada $120 hingga $130 setong dengan dolar yang lebih lemah mengukuhkan lagi pergerakan tersebut. Setakat petang tadi, minyak mentah Brent meningkat 1.75% kepada $98.7 setong. Kita ke perkembangan sukan. Pembangunan bakat sepak takraw negara perlu dimulakan di peringkat awal bagi memastikan Malaysia mempunyai barisan pelapis yang mampu meneruskan kecemerlangan skuad kebangsaan di persada antarabangsa. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, usaha mencungkil dan membangunkan bakat muda perlu dilakukan secara berterusan dan tidak hanya bermula apabila seseorang atlet mencapai usia 18 tahun ke atas.
1: Pembangunan sukan itu tak boleh terhenti di sini. Ia mesti berterusan. Dan berterusan ini tak boleh tunggu dia dah umur 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun baru kita nak mencari ruang dan peluang untuk diberikan. Ia mesti bermula daripada sekolah lagi. Bermula pada peringkat bawah.
0: Dr. Muhammad Taufik Johari. Piala Remaja Asia 2026, skuad hoki remaja lelaki negara mengalami kekalahan sulung selepas tewas 2-5 kepada Pakistan di Mochi, China. Keputusan itu menyaksikan Pakistan terus mengungguli Pool B dengan 9 mata, manakala yang Tigers kekal di tangga kedua berkongsi 6 mata bersama tuan rumah China. Malaysia kini perlu memberi tumpuan kepada aksi terakhir kumpulan menentang China pada Rabu ini bagi mengukuhkan peluang ke sepak baru akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Helikopter terhempas ketika operasi doktor udara. Turun padang segera selesaikan isu projek pembangunan negara. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jeruga milang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir istak madin dapat teban beget susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepo uduh adi udah seu sok bedag remin. Kada sebarang teran tedur ko dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak, sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepa, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati, sok kieh di RTM.

Anu Malaysia takah kebangsaan sewa ati redo ngatun ngas mengnam anu bulan September di pusat convention Borneo Kuching BCCK pukul sok pukul jus ngarep. Penyita sewa ati teban tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakyat Malaysia. Agi perkhidmatan Basto Nidia so Wisma Bapa Malaysia Hikmah Exchange masih jamek nga MBKS di KBCCK samun parit so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ane do mitik beda jia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipu pemenuh samun terun yang kajen bas. Malaysia Madani.